Ja, ich sage mal die ersten drei Lieder an. Giovanni Zarella und Pietro Lombardi mit Zense Toe. Dann Herbe Kekeling mit Glaub an dich. Dann nochmal Giovanni und Jana Ina Zarella mit Cosi sei tu. Viel Spaß! Два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два